0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leona 14. vizītes Madridē otrās dienas galvenie pasākumi – Kristus miesas un asiņu svētku dievkalpojums Sibeles laukumā un tikšanās ar kultūras, mākslas un sporta pasaules pārstāvjiem. Pāvests aicina spāņu jauniešus atklāt pasaulē evaņģēlija skaistumu. Dzirdēsim arī priestara Ilmāra Tolstova sagatavotās pārdomas. 7. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.
1: Turpinās pāvesta vizīte Spānijā. 7. jūnija rītā Sibeles laukumā, kas ir viens no skaistākajiem un nozīmīgākajiem laukumiem Madridē, pāvests Leons 14. svinēja Kristus miesas un asiņu svētku dievkalpojumu.
2: Estamos reunidos en torno a la Eucaristía, el don de la presencia viva de Cristo en medio de nosotros.
0: Mēs esam sapulcējušies ap Eukaristiju, Kristus dzīvās klātbūtnes dāvanu. Viņš, kurš labprātīgi atdeva savu dzīvību par mums, lai mūs ievestu kopībā ar tēvu un padarītu par saviem bērniem, ir šeit kā dzīvā maize, kas nonāca no debesīm un baro mūs ar pašu Dieva dzīvību, ar mīlestību, kas ir stiprāka par nāvi.
1: Šī piemiņa par kungu, kas ir klātesošs eukaristiskajā maizē, atrodas jūsu ticības un jūsu tautas vēstures pašā sirdī. Šeit, Madridē, kā arī daudzās citās Spānijas pilsētās, Kristus miesas un asiņu svētki nav vienkārši viena no liturgiskā kalendāra dienām, bet gan atgriešanās pie ticības saknēm, lai atjaunotu savu mīlestību un uzticību Dievam. Šo svētku svinīgās procesijas gadsimtu gaitā ir veidojušas spāņu tautas dievbību, mākslu, mūziku, arhitektūru un dzīvi, un šodien atspoguļotās garīgo pieredzi arī caur ziedu paklāju skaistumu un eleganci, ielās uzstādītajiem altāriem monstrancēm, dziesmām un liturgiskajiem tērpiem. Runa ir nevis par ārēju izpausmi, folkloras reliktu vai vienkāršu estētisku rotājumu, bet gan par ticību, augšām cēlušā Kristus klātbūtnei, kurš dzīvo mūsu vidū, kurš ir kļuvis par maizi, kas remdē mūsu izsalkumu, kurš apmeklē mūsu sirds un mūsu vēstures visdziļākos stūrīšus, arī visdrūmākos.
2: Así, si en la celebración eucarística Cristo se entrega como alimento,
0: ja Eukaristijā Kristus dod sevi kā barību, tad procesija parāda, ka viņš nepaliek ieslēgts svētnīcā, bet nāk mums pretim. Jēzus iet pa ielām un laukumiem, apmeklē mūsu rajonus, iemājo mūsu ikdienas dzīvē. Viņš ir tuvs Dievs, kas iet kopā ar savu tautu, vēstures kungs, mierinājums vājajiem, gaisma ģimenēm, cerības slimajiem, miers cietošajiem. Kristus, kurš tiek nests monstrancē, ir tas pats Kristus, kurš identificējas ar nabadzīgajiem, nomāktajiem, vientuļajiem un pamestajiem. Nav nejaušība, ka šeit, Spānijā, baznīca jau daudzus gadus apvieno Kristus miesas un asiņu svētkus ar žālsirdības dienu.
1: Runa nav tikai par monstrances nešanu, bet arī par to, lai mēs censtos izkļūt no egoisma un vienaldzības, no ērtas un privātas ticības, lai atbildētu Kristus aicinājumam atgriezties, mainīt skatījumu, atzīt viņa klātbūtni, kas mūs pārveido un padara par jaunas pasaules veidotājiem.
2: Hermanos y hermanas, deseo recordar aquí a San Manuel González.
0: Brāļi un māsas, es šeit vēlos pieminēt svēto Manuelu Gonzalesu, kuru sauc par aizmirsto tabernakulu bīskapu. Viņa dzīve atgādina, ka Eukaristiju nevar godināt tikai lielu svinību laikā. To varam darīt ar klusu uzticību, pavadot kungu ar pazemīgu un diskrētu draudzību, kas tiek stiprināta dienu no dienas. Es vēlos arī pieminēt svētā Jāņa no Krusta poetiskos vārdus. Es labi pazīstu avotu, kas mutuļo un plūst, lai gan tas uzrodas naktī. Toledo klostera cietumā, kur viņš tika turēts smagos apstākļos, tieši 1578. gada Kristus miesas un asiņu svētkos, viņš atpazina cietuma tumsā kunga apslēpto klātbūtni, no kuras plūst gaisma, kas nepazīst norietu, un dzīve, kas nekad nebeidzas. Euharistiskais Jēzus ir šis mūžīgais avots, kas atradis slēptuvi. Viņš ir avots, kas plūst un remdē slāpes, neapžilbina, neuzspiež sevi ar ārēju spēku, neatklāj sevi iespaidīgā veidā. Atgriezīsimies pie viņa ar patiesu mīlestību. Atvērsim savas sirdis, lai satiktos ar viņu. Ļausim viņam apūdeņot mūsu dvēseļu sausās vietas, lai mēs varētu doties dzīves un vēstures ceļos un nest citiem šo svaigā ūdens straumi, mīlestības, miera, taisnīguma un prieka straumi. Smelsim no šī euharistiskā avota, lai nestu atspirdzinājumu mūsu brāļiem un māsām, ģimenēm, nabadzīgajiem, cietējiem un tiem, kas zaudējuši cerību. Euharistiskā žēlastība mūs pārveido, bet vienlaikus padara mūs par vēstures pārveidošanas dalībniekiem un par cerības zīmi tiem, kurus satiekam. Lai kungs Jēzus, klātesošs Euharistijā, liek jums kļūt par laustu, dāvātu un upurētu maizi, lai dzīves pilnība varētu uzplaukt jūsos, jūsu ģimenēs un jūsu valstī, sprediķa noslēgumā teica pāvests.

0: Sestdienas 6. jūnija vakarā Limas laukumā Madridē Leons 14. tikās ar 600 tūkstošiem jauniešu. Viņš atbildēja uz dažu klātesošo jautājumiem. Kā daudzo balsu vidū atpazīt patiesību? Kā neapmaldīties digitālajā laikmetā? Kāda ir kristieša misija mūsdienu sabiedrībā? Abu pušu sarunā savijās svēto dzīves gudrība, misionāra un bīskapa personīgā pieredze un praktiski padomi garīgās dzīves izkopšanai dzīvojot mūsdienu troksnī.
1: Daloties savā pieredzē, Leons 14. atklāja, ka viņu pašu stiprināja vairāku svēto liecības un misionārās darbības pieredze Peru, kur saskaroties ar tautas ciešanām un brūcēm, viņš pats tika evangēlija pārveidots. Šo dzīves gudrību pāvests tagad nodot jaunajām paaudzēm.
0: Atbildot uz jautājumu par svētajiem, pāvests izcēla trīs personības – svēto Jāni Zeltamuti, kura brīnišķīgajās katehēzēs atklājas patiesības mīlestība un dzīves taisnīgums, svēto Tomu no Villanovas, kura dedzīgā mīlestība pret baznīcu kalpo kā iedrošinājums pārbaudījumos, un svēto Turbiju no Mogroveho, kurš arī bija misionārs Peru un prata apvienot dziļu lūkšanu ar neatlaidīgu cīņu pret sociālo netaisnību un koloniālajiem pārkāpumiem. Raugoties uz šo svēto dzīvi, es sev sacīju tāpat kā svētais Augustīns. Ja viņi to spēja, kāpēc gan ne es? Šo jautājumu es labprāt uzticu arī jums, aicinot izvēlēties labas dzīves piemērus, kas izrādītos piesaistoši gan jums pašiem, gan citiem, teica Leons 14. Spānijas jauniešiem.
1: Runājot par misionāra gadiem Peru, viņš apliecināja, ka īpaši atceras cilvēku ticības liecību. Viņu dzīve bija pilna grūtību, taču šie cilvēki dzīvoja ar cerību. Tieši tas toreizējam misionāram palīdzēja augt Kristum sekošanas ceļā. Kamēr es viņu sludināju, arī pats tiku evangēlija pārveidots, teica pāvests, un piedzīvoju, ka kunga vārds ienes mieru tur, kur valda nemiers, kļūstot par izlīkšanas un taisnīguma avotu.
0: Pēc tam sekoja jautājumi par to, kas, pēc pāvesta domām, varētu palīdzēt jauniešiem saklausīt Dieva balsi tik daudzo citu balsu vidū, un kā viņi varētu palīdzēt citiem iepazīt ticības skaistumu. Šajā sakarā Leons 14. Piedāvāja trīs konkrētus soļus – klusumu, iekšējo dialogu un Dieva vārda klausīšanos un Eukaristijas adorāciju. Lai pavadītu citus ticības ceļā, pāvests atgādināja, ka neviens nav dzimis skolotājs. Šeit ir svarīgi, lai mūsu dzīve saskanētu ar ticību. Griba sakot, Jēzum mūs nemitīgi atjaunos, īpaši grūtību brīžos.
1: Visbeidzot, jaunieši uzdeva jautājumus par viņu kā kristiešu lomu mūsdienu sabiedrībā un viņu misiju baznīcā. Atsaucoties uz seno vēstuli Diognetam, pāvests salīdzināja kristiešu lomu pasaulē ar dvēseli miesā. Kristieši dzīvo tanī pašā laikā un sabiedrībā kā visi pārējie, bet viņi nav šī pārējošā laika gūstekņi. Kristu viņi ir brīvi no mirkļa modēm, alkatības vai varas kāres, jo viņu brīvības avots ir ticība, kas piešķir dzīvei patieso garšu.
0: Dialoga noslēgumā Leons 14. Uzticēja jauniešiem konkrētu un svarīgu misiju sabiedrībā un digitālajā vidē – būt cilvēcīgiem. Jā, esiet cilvēcīgi. Cilvēki, kas meklē taisnīgumu, jo ir pēc tā izslāpuši kā pēc dienišķās maizes. Cilvēki, kuri vēlas dzīvot godīgu un taisnīgu dzīvi, jo labprāt dara citiem to, ko gribētu, lai citi darītu viņiem. Esiet cilvēcīgi kā Kristus, pilnīgais cilvēks, augšām cēlušais. Raugieties uz apustuļiem, uz pirmajiem kristiešiem, kuri dzīvoja pagāniskā pasaulē. Sekojot viņu piemēram, esiet evaņģēlija misionāri mūsu laika materiālās un garīgās nabadzības priekšā labi zinot, ka mūsu ticība ir dzīves stils, kas piepildās mīlestībā. Tas, dārgie jaunieši, ir tikums, kas visvairāk izmaina vēsturi.

Slavēts Jēzus Kristus, dargie Vatikāna radio klausītāji! Šodienas evaņģēlijā mēs dzirdam epizodi, kur Jēzus ēd kopā ar muitniekiem, grēciniekiem. Un farizēji, kas bija pieraduši visus cilvēkus dalīt labajos, sliktajos, pareizos, nepareizos, viņi nespēja pieņemt to, ka Dievs vēlas žālsirdību nevis upuri. Atsaucoties uz pāvesta Franciska encikliku, viņš mūs ir mīlējis, de lexit nos, jāsaka, ka mūsdienu sabiedrība ir pazaudējusi sirdi un līdzinās farizēju nostājai. Farizēji, kuri pārmet Jēzum par žālsirdību un mīlestību pret grēciniekiem, ir ieslēgušies savās vecās derības baušļu prātuļošanas sistēmās. Veidojas savu veidu bezsirds sabiedrība, kad arī mēs mūsdienās dzirdam tikai par IKP pieaugumiem, finanšu instrumentiem un biznesa skarbajiem likumiem. Cilvēks pakāpeniski attālinās no žālsirdības un mīlestības pilnā Dieva, attālinās arī no otra cilvēka un ieslēdz sevi nejūtīga racionālismu cietumā. Pāvests Francis norāda, ka mākslīga intelekta laikmetā nedrīkstam aizmirst, ka cilvēcības glābšana ir nepieciešama poēzija un mīlestība. Jūnija mēnesī Jēzus sirds godināšanas atgādina, ka Dievam ir mīlestības pilna sirds. Mūsu Dievs ir tuvums, līdzjūtība un maigums. Mūsu Dievam var uzticēties, neskatoties uz to, ka mums ir grūti uzticēties, ja esam tik daudzo melu, agresijas un vilšanās ievainoti. Dievs mums čukst ausī, esi drošs dēls, esi droša meita. Jēzus laika reliģiskā elita uztraucās, tās acīs viņš bija izēdājis un vīna dzērājis, muitnieku un grēcinieku draugs. Kad farizēji kritizēja šo viņa tuvību ar cilvēkiem, kuri tik uzskatīti par nevērtīgiem vai grēcīgiem, Jēzus tiem teica, es vēlos žālsirdību nevis upuri. Jēzus sirds godināšanā mēs vienlaicīgi piedzīvojam gan Jēzus dievišķo mīlestību, gan viņa cilvēcisko sirds mīlestību. Un tas nozīmē, ka Jēzus vispirms samīļo grēcinieku, ateistu, pagānu, muitnieku, slepko un prostitūtu ar viņa cilvēcisko mīlestību un maigumu. Un tikai tad, kad cilvēks ir piedzīvojis šo Jēzus mīlestības pieskārienu, seko dievišķi pamudinājums cilvēkam mainīt savu grēcīgo dzīvi. Un nevis tāpēc, ka to pieprasa Dieva bauslība vai katoliskās baznīcas mācība, bet gan tāpēc, ka cilvēks ir piedzīvojis personisku satikšanos ar Jēzus dievišķu un cilvēcisko sirdi, ar mīlestību, kas plūst no Jēzus sirds. Un tad cilvēks ir gatavs mainīties, tad cilvēks ir gatavs katru svētdienu iet uz baznīcu, ikdienā lūgties, kalpot un ziedot beigās pat atdot savu dzīvību Kristus mīlestības dēļ. Mēs, kristieši, arī katoļi, cilvēkiem, kam interesētu Dievs un mūsu ticību uzreiz priekšplānā izvirzām pirmkārt morāli, baušas un likumus, baznīcas institūciju noteikumus, kuros cilvēks apjūk, nobīstas un uzreiz attālinās no mums, no Dieva, kas vēlas mums satikt katru mīlestībā. Lai Dievs iemiesotos, ir nepieciešams cilvēciskais, lai mēs varētu satikt bezgalīgo galīgajā, bezgalīgais pazemina sevi līdz mūsu sirds līmenim. Lai Dievs iemiesotos arī mūsdienu relatīvismu un sekulārismu pārņemtajā Latvijā, ir nepieciešams cilvēciskais, sirsnīgais un atvērtais. Piemēram, alfa kursi, ka mīno ceļš ar viesmīlīgiem alberģiem, draudžu kafēnītes, baznīcu nakts un tā tālāk. Bieži vien mēs kristietību parādām kā tādu tikai morāles likumu sistēmu, bet vispirmām kārtām cilvēkiem mūsu draudzēs, arī satiekot mums, ir jāpiedzīvo šī cilvēciskā satikšanās, cilvēciskā mīlestība. Tāpēc lūksim, lai šajā Jēzus sirds mēnesī mēs varam atvērt vēl vairāk savu sirds Dieva mīlestībai, lai tās tiek atkausētas un tādā veidā, lai šī mīlestība caur mūsu sirdīm, caur mūsu draudžu sirdīm, draudzes locekļu sirdīm izplatās visā Latvijā. Svētīgu šo Jēzus sirds mēnesi vēlot, priesteris Ilmārs Tolstovs, speciāli Vatikāna radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Turpinās Leona 14. vizīte Madridē. Tiekoties ar kultūras, mākslas un sporta pasaules pārstāvjiem, pāvests aicina aust jaunus solidaritātes tīklus. Mieru nevar sasniegt bez žālsirdības. Viļņā sācies 6. pasaules žālsirdības kongress. Svētā tēva video vēstījums tā dalībniekiem. Žālsirdība ir nevis filantrofija, bet baznīcas degošā sirds. 8. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Septītā jūnija vakarā pāvests Leons 14. Madrides Movistar arēnā tikās ar kultūras, mākslas, ekonomikas, izglītības un sporta pasaules pārstāvjiem. Savā uzrunā svētais tēvs norādīja uz Spānijas bagāto kultūras mantojumu, kas atspoguļojas pilsētu ielās, pieminekļos, universitātēs, baznīcās, mūzikā, glezniecībā un literatūrā. Tomēr, pārdomājot šos sasniegumus, neizbēgami rodas jautājumus. Kādu mantojumu šodienas sabiedrība atstās nākamajām paaudzēm?
2: Romas bīskaps izcēla mūsdienu pasaules milzīgo potenciālu ražošanā, inovācijās un komunikācijā, brīdinot, ka cilvēks riskē zaudēt savu sasniegumu nozīmi. Atgādinot Pāvila 6. vārdus par baznīcu kā humānisma eksperti, pāvests pievērsās fundamentālam jautājumam, ko nozīmē būt patiesi cilvēkam.
1: Vēlme pēc patiesības, skaistuma un labā ir raksturīga cilvēka dabai, un tāpēc baznīca piedāvā ceļus uz cienīgu dzīvi un kopējā labuma veicināšanu. Leons 14. atgādināja, ka pats vārds kultūra ir saistīts ar radošumu un rūpēm. Viņš ieteica pārdomāt, kuras vērtības sabiedrība saglabā un kuras tā pakāpeniski zaudē. Atbildēji uz šo jautājumu jābūt plašam sociālajam dialogam caur tikšanos, uzmanību un cieņu. Pāvests uzsvēra, ka komunikācija nekad nav neitrāla. Vārdi var sāpināt vai dziedināt, sēt nesaskaņas vai modināt cerību.
2: Paplašinot tīklu aušanas tēlu, svētais tēvs aicināja uz ciešāku sadarbību starp universitātēm, uzņēmēja darbību mākslu, sportu un tehnoloģijām, lai izglītība nemainītu patiesības meklējumus, uzņēmēja darbība nepārvērstu darbiniekus par izdevumu sarakstu, bet tehnoloģiskais progress ņemtu vērā vecāka gada gājuma cilvēku, nabadzīgo un sabiedrības atstumto vajadzības. Šādam dialogam jābalstās uz cilvēka cieņu, kas radīts pēc Dieva attēla un līdzības.
1: Romas bīskaps runāja par mākslas un ticības lomu kultūras veidošanā. Skaistumam piemīt spēks pārveidot cilvēkus, un ticība gadsimtiem ilgi ir iedvesmojusi mūzikas, dzejas, literatūras un arhitektūras radīšanu, kas ir kļuvušas par daļu no Eiropas garīgā mantojuma. Atskatoties uz kontinenta vēsturisko ceļojumu, svētais tēvs vaicāja, vai Eiropa būtu varējusi atrast savu identitāti bez kristietības garīgās ietekmes, atsaucoties uz svētā Jāņa Pāvila 2. Pamudinājumu, nebaidieties, atveriet plaši durvis Kristum.
2: Pievēršoties nabadzības tēmai, pāvests Leons 14. Uzsvēra, ka nabadzīgo situācija joprojām ir liels izaicinājums sabiedrības apziņai, politiskajām un ekonomiskajām sistēmām, kā arī pašai baznīcai. Ekonomiskās un sociālās struktūras var tikt apsvērtas tikai tad, ja tās kalpo indivīda vispusīgai attīstībai un nodrošina katra cilvēka atbildīgu līdzdalību.
1: Pievēršoties sporta pasaulē, pāvests norādīja uz tā audzinošo spēku. Tieši laukumā daudzi iemācās respektēt savus pretiniekus, ar cieņu pieņemt zaudējumu un uzvarā nepazemot citus.
2: Noslēdzot tikšanos, svētais tēvs aicināja kultūras, ekonomikas, izglītības un sporta pasaules pārstāvjus kļūt par jauniem pavedieniem, jauniem tīkliem, tādiem, kas savī dažādas dzīves jomas humānākai, harmoniskākai un solidārākai sabiedrībai.

0: paļāvību uz Dieva bezgalīgo žālsirdību vienosim ar personīgu apņemšanos veidot atvērtāku un žālsirdīgāku sabiedrību, sākot ar mūsu ģimenēm. Pasaules žālsirdības kongresa dalībniekiem adresētā video vēstījumā teica Leons 14.
1: Sestais pasaules žālsirdības kongress sākās svētdien 7. jūnijā Viļņā, tas ilgs līdz 12. jūnijam. Pāvests apsveica kongresa dalībniekus un Viļņas arhibīskapu Gintaru Grušu, kurš uzņem savā diecēzē tik daudz žālsirdības svētceļnieku no visas pasaules. Svētais tēvs apsveica arī Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu un Konstantinopolas ekumenisko patriarhu Bartolomeju I.
0: Leons 14. Citēja svētā Augustīna vārdus, kurš savā darbā Atzīšanās rakstīja, ka cilvēces vienīgā cerība ir Dieva neizmērojamā žālsirdība. Pāvests uzsvēra, ka liela prieka un patiesas cerības avots ir pieredze, cik žālsirdīgs Dievs ir pret katru no mums. Tāpēc ir svarīgi atjaunot uzticību Dieva žālsirdībai.
1: Svētais tēvs atgādināja, ka mūsdienu pasaule, pilna baiļu, spriedzes un karu, padara mieru gan individu, gan tautu sirdīs par arvien steidzamāku nepieciešamību. Kad vardarbība saindē attiecības un iznīcina dzīves, Dieva žālsirdība gaida, kad ielaidīsim to savās sirdīs ar tās ārkārtējo atjaunotnes spēku. Kā atzīmēja pāvests, žālsirdība spēj pārveidot cilvēka dzīvi, atverot ceļu uz mīlestību un piedošanu Dieva raksturīgajām iezīmēm, kas atklājas mūsu vidū.
0: Leons 14. Arī atgādināja, ka Dievs nekad nenogurst parādīt žālsirdību. 136. Psalmā teikts, ka Dieva žālsirdība ir mūžīga. Tomēr, kā teica pāvests, pasaule nemitīgi ilgojas pēc viņa žālistības. Patieso mieru, pēc kura mēs visi ilgojamies, var sasniegt tikai caur žālsirdību. Pāvests mudināja uzticēties Dieva bezgalīgajai žālsirdībai, vienlaikus iesaistoties atvērtākas un žālsirdīgākas sabiedrības veidošanā, un tam jāsākās ģimenēs.
1: Video vēstījuma noslēgumā Romas bīskaps pauda cerību, ka dalība 6. Pasaules žālsirdības kongresā nesīs bagātīgus augļus arī vēlāk, kad dalībnieki atgriezīsies savās mājās un kopienās. Svētais tēvs deva kongresa dalībniekiem un viņu ģimenēm savu apostolisko svētību.
0: Tu klausies Vatikāna Radio.
1: Sestdienas 6. Jūnija pievakarē pāvests Madridē apmeklēja informācijas un uzņemšanas centru, tiekoties ar sociālā projekta sedija darbiniekiem un aprūpējamajiem. Šajā namā, kur neviens netiek pamests viens pats, notiek mīlestības brīnumi, atzina Leons 14. Centrā tiek uzņemti un aprūpēti sabiedrības atstumtie cilvēki. To vada Madrides diecēzes Karitas. Uzsākot vizīti Madridē un apmeklējot palīdzības centru, pāvests izteica uzstaigu aicinājumu uz patiesu darbīgu, kristīgo žēlsirdību un solidaritāti. Šajā namā, kur katra cilvēka prieks un bēdas kļūst par visu kopīgo pieredzi, izaicinājumi tiek risināti ar dialoga taisnīguma un mīlestības palīdzību. Šeit neviens nepaliek vientuļš, jo sedija iet evangēlija ceļu, sekojot Jēzus Kristus pēdās. Jēzus identificējās ar ikvienu, kurš cieš.
0: Centra ikdienas darba augļi visspilgtāk atspoguļojas reālos cilvēku stāstos. Pateicoties šī nama mazām atvērtām durvīm, izmērā mazām, bet žālsirdībā bezgala lielām, māte Ņurka ir spējusi dāvāt bērniem dzīvību, savas mātes mīlestību, kristības žālestību un laimīgas nākotnes solījumu, teica pāvests, atsaucoties uz dzirdēto liecību. pandēmijas smago krīzi un nezināmu izaicinājumu pilno ceļu ar līdzcilvēku atbalstu ir pārvarējis arī Kadri, kurš atrada darbu un tagad pats vēlas palīdzēt citiem. Savukārt cerības projekta brīvprātīgie katru dienu palīdz neskaitāmām sievietēm sākt jaunu dzīvi, atgūstot cilvēcisko cieņu un autonomiju. Šie stāsti nav nekas cits, kā paša evaņģēlija notikumu un Jēzus darbu dzīves turpinājums mūsdienās. Pāvestam centra uzdāvinātie simboli – lente ar bērnu vārdiem, uzturēšanās atļauja un ceļinieka sandale – kalpo kā spēcīgs vēstījums tam, ka katra cilvēka dzīvība ir svēta zeme, kas mums visiem ir jāciena.
1: Bieži vien Madride asociējas ar krāšņajām Ziemassvētku silītēm, taču patiesais brīnums un gaisma ir redzami tieši šādos palīdzības centros, uzsvēra Leon 14. Šeit dienu un nakti tiek gatavota vienkārša un viesmīlīga silīte Jēzum, kurš ir klātesošs katrā palīdzības meklētājā. Tāpēc šīs vizītes tēma paceliet savas acis ir neatliekams aicinājums rīkoties tūlīt, jo žēlsirdība necieš kavēšanos. Katra sastapšanās ar grūtībās nonākušu līdzcilvēku ir unikāls žēlastības brīdis, kuru nedrīkst pazaudēt vai atlikt. Kristus mīlestība mūs skubina doties pie brāļiem un mīlestība un rūpes, ar kādām mēs atbildam tās pamudinājumiem, ir mūsu ticības mēraukla, teica Romas bīskaps. Viņš atgādināja, ka ir svarīgi nepadoties laicīgo ideoloģiju vai politisko uzskatu spiedienam, kas mēdz nonievāt vai pat izsmiet žēlsirdības darbus, kā nebūtisku nodarbi. Rūpes par trūkumu cietējiem ir un paliek baznīcas misijas degošā sirds, bez kuras kristīga dzīve nav iedomājama.
0: Jēzus aicina mūs izkopt savu sirdi, lai tā būtu jūtīga pret citu cilvēku vajadzībām. Pretstats tam ir augsta, pliekana un vienaldzīga sirds, kas nocietinās un vet uz garīgu nāvi. Patiesa palīdzība nav vienkārši bezpersoniska filantrofija vai žālsirdības dāvanas sniegšana. Tā pieprasa ieskatīties cietēja acīs, pieskarties viņa rokai, uzklausīt un izprast viņa materiālās un garīgās vajadzības. Paradoksāli, bet vislielāko žālistību šajā procesā saņem pats devējs, jo darot sevi pieejamu otram, viņš to paredzams kunga acīs. Atsaucoties uz pāvesta Franciska vēstījumu 7. Pasaules trūkumcietēju dienai, kas tika atzīmēta 2023. Gadā, Leons 14. Uzsvēra, ka tie, kuri patiesi mīl, neaprobežojas tikai ar to, ka kaut ko dot. Viņi arī uzklausa, veido dialogu, cenšas izprast situāciju un tās cēloņus. Viņi ir vērīgi gan pret cilvēka materiālajām, gan arī garīgajām vajadzībām. Viņiem rūp cilvēka vispusīga attīstība.
1: Noslēdzot savu uzrunu, pāvests pievērsās Dievmātei, kuras rūpju pilnā mīlestība spilgti atklāja askānas kāzās un kura līdz galam palika sava dēla krusta pakājē. Svētais Tēvs novēlēja viņai visus klātesošos un palīdzības centra darbību Spānijas zemē, lai viņas mātišķības gars arvien vairāk iedzīvinātu ticības saucienu un lai visi saskatītu viņā žēlsirdības avotu piedošanas klēpi, cerības apskāvienu un godības vārtus.

Kardināls Batista Re skaidro, ka konsistorijas būs sadalīts četrās sesijās. Pirmā no tām būs veltīta situācijai pasaulē. Lūkšanu gaisotnē kardināli dalīsies tajā, ko piedzīvo dažādās pasaules malās un vietējās baznīcās. Viņi stāstīs par savas tautas ciešanām un cerības zīmēm, uzticību evaņģēliem, kā arī par centieniem meklēt samierināšanās un miera ceļus. Konsistorija 2. un 3. sesija būs veltītas pāvesta Leona 14. enciklikai Magnifica Humanitas. Jaunajā dokumentā svētais tēvs raksta par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. 2. sesijā kardināli pievērsīsies enciklikas 5. nodaļas saturam Varas kultūra un mīlestības civilizācija, īpaši tiem punktiem, kas attiecas uz mieru. Kardināls Giovanni Battista Re atzina, ka tā var būt sāpīga tēma tiem kardināliem, kuri nāk no kara skartajām teritorijām. Konsistorija 3. sesija būs veltīta mūsu laikmeta pārmaiņu izvērtēšanai evaņģēlija gaismā. Pēdējā sesijā kardināli tiks informēti par sinodes norises procesu. Būs arī laiks brīvām sarunām starp kardinālu kolēģijas locekļiem un pāvestu Leonu 14. Atsevišķu kardinālu uzstāšanās laiks būs ierobežots līdz 3 minūtēm. Kardinālu kolēģijas vadītājs arī informē, ka 26. un 27. jūnijā konsistorijas norisināsies gan Pāvila 6. zālē, gan sinodes zālē. Savukārt 29. jūnijā Svētā Pētera bazilikā, kur Romas bīskaps kopā ar kardināliem svinēs Eukaristiju, svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos un pasniegs palijas jaunajiem arhibīskapiem metropolītiem.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Turpinās Leona 14. vizīte Madridē. Tiekoties ar kultūras, mākslas un sporta pasaules pārstāvjiem, pāvests aicina aust jaunus solidaritātes tīklus. Mieru nevar sasniegt bez žālsirdības. Viļņā sācies 6. pasaules žālsirdības kongress. Svētā tēva video vēstījums tā dalībniekiem. Žālsirdība ir nevis filantrofija, bet baznīcas degošā sirds. 8. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Septītā jūnija vakarā pāvests Leons 14. Madrides Movistar arēnā tikās ar kultūras, mākslas, ekonomikas, izglītības un sporta pasaules pārstāvjiem. Savā uzrunā svētais tēvs norādīja uz Spānijas bagāto kultūras mantojumu, kas atspoguļojas pilsētu ielās, pieminekļos, universitātēs, baznīcās, mūzikā, glezniecībā un literatūrā. Tomēr, pārdomājot šos sasniegumus, neizbēgami rodas jautājums. Kādu mantojumu šodienas sabiedrība atstās nākamajām paaudzēm?
2: Romas bīskaps izcēla mūsdienu pasaules milzīgo potenciālu ražošanā, inovācijās un komunikācijā, brīdinot, ka cilvēks riskē zaudēt savu sasniegumu nozīmi, atgādinot,

0: Pāvila sestā vārdus par baznīcu kā humānisma eksperti, pāvests pievērsās fundamentālam jautājumam, ko nozīmē būt patiesi cilvēkam.
1: Vēlme pēc patiesības, skaistuma un labā ir raksturīga cilvēka dabai, un tāpēc baznīca piedāvā ceļus uz cienīgu dzīvi un kopējā labuma veicināšanu. Leons 14. atgādināja, ka pats vārds kultūra ir saistīts ar radošumu un rūpēm. Viņš ieteica pārdomāt, kuras vērtības sabiedrība saglabā un kuras tā pakāpeniski zaudē. Atbildei uz šo jautājumu jābūt plašam sociālajam dialogam caur tikšanos, uzmanību un cieņu. Pāvests uzsvēra, ka komunikācija nekad nav neitrāla. Vārdi var sāpināt vai dziedināt, sēt nesaskaņas vai modināt cerību.
0: Paplašinot tīklu aušanas tēlu, Svētais Tēvs aicināja uz ciešāku sadarbību starp universitātēm, uzņēmēja darbību mākslu, sportu un tehnoloģijām, lai izglītība nemainītu patiesības meklējumus, uzņēmēja darbība nepārvērstu darbiniekus par izdevumu sarakstu, bet tehnoloģiskais progress ņemtu vērā vecāka gada gājuma cilvēku, nabadzīgo un sabiedrības atstumto vajadzības. Šādam dialogam jābalstās uz cilvēka cieņu, kas radīts pēc Dieva attēla un līdzības.
1: Romas bīskaps runāja par mākslas un ticības lomu kultūras veidošanā. Skaistumam piemīt spēks pārveidot cilvēkus, un ticība gadsimtiem ilgi ir iedvesmojusi mūzikas, dzejas, literatūras un arhitektūras radīšanu, kas ir kļuvušas par daļu no Eiropas garīgā mantojuma. Atskatoties uz kontinenta vēsturisko ceļojumu, Svētais Tēvs vaicāja, vai Eiropa būtu varējusi atrast savu identitāti bez kristietības garīgās ietekmes, atsaucoties uz Svētā Jāņa Pāvela otrā pamudinājumu, nebaidieties, atveriet plaši durvis Kristum.
0: Pievēršoties nabadzības tēmai, pāvests Leons 14. uzsvēra, ka nabadzīgo situācija joprojām ir liels izaicinājums sabiedrības apziņai, politiskajām un ekonomiskajām sistēmām, kā arī pašai baznīcai. Ekonomiskās un sociālās struktūras var tikt apsvērtas tikai tad, ja tās kalpo indivīda vispusīgai attīstībai un nodrošina katra cilvēka atbildīgu līdzdalību.
1: Pievēršoties sporta pasaulē, pāvests norādīja uz tā audzinošo spēku. Tieši laukumā daudzi iemācās respektēt savus pretiniekus, ar cieņu pieņemt zaudējumu un uzvarā nepazemot citus.
0: Noslēdzot tikšanos, Svētais Tēvs aicināja kultūras, ekonomikas, izglītības un sporta pasaules pārstāvjus kļūt par jauniem pavedieniem, jauniem tīkliem, tādiem, kas savī dažādas dzīves jomas humānākai, harmoniskākai un solidārākai sabiedrībai.

0: paļāvību uz Dieva bezgalīgo žālsirdību vienosim ar personīgu apņemšanos veidot atvērtāku un žālsirdīgāku sabiedrību, sākot ar mūsu ģimenēm. Pasaules žālsirdības kongresa dalībniekiem adresētā video vēstījumā teica Leons 14.
1: Sestais pasaules žālsirdības kongress sākās svētdien 7. jūnijā Viļņā, tas ilgs līdz 12. jūnijam. Pāvests apsveica kongresa dalībniekus un Viļņas arhibīskapu Gintaru Grušu, kurš uzņem savā diecezē tik daudz žālsirdības svētceļnieku no visas pasaules. Svētais tēvs apsveica arī Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu un Konstantinopolas ekumenisko patriarhu Bartolomeju I.
0: Leons 14. Citēja svētā Augustīna vārdus, kurš savā darbā Atzīšanās rakstīja, ka cilvēces vienīgā cerība ir Dieva neizmērojamā žālsirdība. Pāvests uzsvēra, ka liela prieka un patiesas cerības avots ir pieredze, cik žālsirdīgs Dievs ir pret katru no mums, tāpēc ir svarīgi atjaunot uzticību Dieva žālsirdībai.
1: Svētais tēvs atgādināja, ka mūsdienu pasaule pilna baiļu, spriedzes un karu padara mieru gan individu, gan tautu sirdīs par arvien steidzamāku nepieciešamību. Kad vardarbība saindē attiecības un iznīcina dzīves, Dieva žālsirdība gaida, kad ielaidīsim to savās sirdīs ar tās ārkārtējo atjaunotnes spēku, kā atzīmēja pāvests. Žēlsirdība spēj pārveidot cilvēka dzīvi, atverot ceļu uz mīlestību un piedošanu, Dieva raksturīgajām iezīmēm, kas atklājas mūsu vidū.
0: Leons 14. Arī atgādināja, ka Dievs nekad nenogurst parādīt žēlsirdību. 136. psalmā teikts, ka Dieva žēlsirdība ir mūžīga, tomēr, kā teica pāvists, pasaule nemitīgi ilgojas pēc viņa žālistības. Patieso mieru, pēc kura mēs visi ilgojamies, var sasniegt tikai caur žālsirdību. Pāvists mudināja uzticēties Dieva bezgalīgajai žālsirdībai, vienlaikus iesaistoties atvērtākas un žālsirdīgākas sabiedrības veidošanā, un tam jāsākās ģimenēs.
1: Video vēstījuma noslēgumā Romas bīskaps pauda cerību, ka dalība 6. Pasaules žālsirdības kongresā nesīs bagātīgus augļus arī vēlāk, kad dalībnieki atgriezīsies savās mājās un kopienās. Svētais tēvs deva kongresa dalībniekiem un viņu ģimenēm savu apostolisko svētību.
0: Tu klausies Vatikāna Radio.
1: Sestdienas 6. jūnija pievakarē pāvests Madridē apmeklēja informācijas un uzņemšanas centru, tiekoties ar sociālā projekta sedija darbiniekiem un aprūpējamajiem. Šajā namā, kur neviens netiek pamests viens pats, notiek mīlestības brīnumi, atzina Leons 14. Centrā tiek uzņemti un aprūpēti sabiedrības atstumtie cilvēki – to vada Madrides diecēzes Karitas. Uzsākot vizīti Madridē un apmeklējot palīdzības centru, pāvests izteica uzstājīgu aicinājumu uz patiesu darbīgu, kristīgo žēlsirdību un solidaritāti. Šajā namā, kur katra cilvēka prieks un bēdas kļūst par visu kopīgo pieredzi, izaicinājumi tiek risināti ar dialoga taisnīguma un mīlestības palīdzību. Šeit neviens nepaliek vientuļš, jo sedija iet evangēlija ceļu, sekojot Jēzus Kristus pēdās. Jēzus identificējās ar ikvienu, kurš cieš.
0: Centra ikdienas darba augļi visspilgtāk atspoguļojas reālos cilvēku stāstos. Pateicoties šī nama mazām atvērtām durvīm, izmērā mazām, bet žālsirdībā bezgala lielām, māte Ņurka ir spējusi dāvāt bērniem dzīvību, savas mātes mīlestību, kristības žālestību un laimīgas nākotnes solījumu, teica pāvests, atsaucoties uz dzirdēto liecību. pandēmijas smago krīzi un nezināmu izaicinājumu pilno ceļu ar līdzcilvēku atbalstu ir pārvarējis arī Kadri, kurš atrada darbu un tagad pats vēlas palīdzēt citiem. Savukārt cerības projekta brīvprātīgie katru dienu palīdz neskaitāmām sievietēm sākt jaunu dzīvi, atgūstot cilvēcisko cieņu un autonomiju. Šie stāsti nav nekas cits, kā paša evaņģēlija notikumu un Jēzus darbu dzīves turpinājums mūsdienās. Pāvestam centra uzdāvinātie simboli – lente ar bērnu vārdiem, uzturēšanās atļauja un ceļinieka sandale – kalpo kā spēcīgs vēstījums tam, ka katra cilvēka dzīvība ir svēta zeme, kas mums visiem ir jāciena.
1: Bieži vien Madride asociējas ar krāšņajām Ziemassvētku silītēm, taču patiesais brīnums un gaisma ir redzami tieši šādos palīdzības centros, uzsvēra Leon 14. Šeit dienu un nakti tiek gatavota vienkārša un viesmīlīga silīte Jēzum, kurš ir klātesošs katrā palīdzības meklētājā. Tāpēc šīs vizītes tēma paceliet savas acis ir neatliekams aicinājums rīkoties tūlīt, jo žēlsirdība necieš kavēšanos. Katra sastapšanās ar grūtībās nonākušu līdzcilvēku ir unikāls žēlastības brīdis, kuru nedrīkst pazaudēt vai atlikt. Kristus mīlestība mūs skubina doties pie brāļiem, un mīlestība un rūpes, ar kādām mēs atbildam tās pamudinājumiem, ir mūsu ticības mēraukla, teica Romas bīskaps. Viņš atgādināja, ka ir svarīgi nepadoties laicīgo ideoloģiju vai politisko uzskatu spiedienam, kas mēdz nonievāt vai pat izsmiet žēlsirdības darbus, kā nebūtisku nodarbi. Rūpes par trūkumu cietējiem ir un paliek baznīcas misijas degošā sirds, bez kuras kristīga dzīve nav iedomājama.
0: Jēzus aicina mūs izkopt savu sirdi, lai tā būtu jūtīga pret citu cilvēku vajadzībām. Pretstats tam ir augsta, pliekana un vienaldzīga sirds, kas nocietinās un ved uz garīgu nāvi. Patiesa palīdzība nav vienkārši bezpersoniska filantrofija vai žālsirdības dāvanas sniegšana. Tā pieprasa ieskatīties cietēja acīs, pieskarties viņa rokai, uzklausīt un izprast viņa materiālās un garīgās vajadzības. Paradoksāli, bet vislielāko žālistību šajā procesā saņem pats devējs, jo darot sevi pieejamu otram, viņš to paredzam skunga acīs. Atsaucoties uz pāvesta Franciska vēstījumu 7. Pasaules trūkumcietēju dienai, kas tika atzīmēta 2023. Gadā, Leons 14. Uzsvēra, ka tie, kuri patiesi mīl, neaprobežojas tikai ar to, ka kaut ko dot. Viņi arī uzklausa, veido dialogu, cenšas izprast situāciju un tās cēloņus. Viņi ir vērīgi gan pret cilvēka materiālajām, gan arī garīgajām vajadzībām. Viņiem rūp cilvēka vispusīga attīstība.
1: Noslēdzot savu uzrunu, pāvests pievērsās Dievmātei, kuras rūpju pilnā mīlestība spilgti atklāja Askānas kāzās un kura līdz galam palika sava dēla krusta pakājē. Svētais Tēvs novēlēja viņai visus klātesošos un palīdzības centra darbību Spānijas zemē, lai viņas mātišķības gars arvien vairāk iedzīvinātu ticības saucienu un lai visi saskatītu viņā žēlsirdības avotu piedošanas klēpi, cerības apskāvienu un godības vārtus.

Situācija pasaulē, enciklika par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā un sinode. Tās ir kardināla sapulces galvenās tēmas, informē kardināls Giovanni Battista Re. Konsistorijas notiks 26., 27. un 29. jūnijā Vatikānā. Tas būs lūkšanu, pārdomu, ieklausīšanās, brīvības un viedokļu apmaiņas laiks. Svētais tēvs paļaujas uz katra no jums atbalstu, vēstulē raksta kardināla kolēģijas vadītājs. Kardināls Battista Re skaidro, ka konsistorijas būs sadalīts četrās sesijās. Pirmā no tām būs veltīta situācijai pasaulē. Lūkšanu gaisotnē kardināli dalīsies tajā, ko piedzīvo dažādās pasaules malās un vietējās baznīcās. Viņi stāstīs par savas tautas ciešanām un cerības zīmēm, uzticību evaņģēliem, kā arī par centieniem meklēt samierināšanās un miera ceļus. Konsistorija 2. un 3. sesija būs veltītas pāvesta Leona 14. enciklikai Magnifica Humanitas. Jaunajā dokumentā svētais tēvs raksta par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. 2. sesijā kardināli pievērsīsies enciklikas 5. nodaļas saturam varas kultūra un mīlestības civilizācija, īpaši tiem punktiem, kas attiecas uz mieru. Kardināls Giovanni Battista Re atzina, ka tā var būt sāpīga tēma tiem kardināliem, kuri nāk no kara skartajām teritorijām. Konsistorija 3. sesija būs veltīta mūsu laikmeta pārmaiņu izvērtēšanai evaņģēlija gaismā. Pēdējā sesijā kardināli tiks informēti par sinodes norises procesu. Būs arī laiks brīvām sarunām starp kardinālu kolēģijas locekļiem un pāvestu Leonu 14. Atsevišķu kardinālu uzstāšanās laiks būs ierobežots līdz 3 minūtēm. Kardinālu kolēģijas vadītājs arī informē, ka 26. un 27. jūnijā konsistorijas norisināsies gan Pāvila 6. zālē, gan sinodes zālē. Savukārt 29. jūnijā Svētā Pētera bazilikā, kur Romas bīskaps kopā ar kardināliem svinēs Eukaristiju, svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos un pasniegs palijas jaunajiem arhibīskapiem metropolītiem.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!